0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.

Alas 9:01 buntag mga kabagting. Welcome pag-usab sa tuang programa Tunog Binoy with your Ate Cheng. Matag-adlaw nga Lunes, hantod sa adlaw nga Biyernes. Alas 9 is buntag hantod, alas 10 sa buntag. Sa gihapon, we are live on air sa DXBZ Radio Bagting 756 sa dial sa inyong mga radio. And makita taninyo sa official Facebook page, sa entertainment page sa Radio Bagting na mao ang BBC's Entertainment. You can search that one on your Facebook.

0: Nagpaminaw ka mo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ, 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya ning dakbayan sa pagadian sa usog na 10,000 watts. Radyo
1: Pagpinggan. Oras, alas 10 sa buntag.
0: Radyo Pagpinggan.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
0: Radyo Pagpinggan.
2: Oras, hatod ka na to nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
0: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Kabag di kabalkada, aniyan ang BBC Daklit Balita alas 10. Gihatagan ng papaklaro ni DepEd Region 9 na Regional Director Ronelo Alfirmo nga dili igo nga ang DepEd lamang ang muhimo sa pagsumpo sa mga posibleng mahitabong krimen na sulod og palibot sa matagtulunghaan ug mas maayo nga magtinabangay alang sa pagsulbad ni ini. Hinungdan nga nanawagan kini sa mga ginikanan, mga barangay officials sa auban pang ahensya sa gobyerno sa pagtinabangay aron mabatukan ang unsa mang krimen. Gidugang panini nga mahinungdanon ang kooperasyon tali sa mga ginikanan ug uban pang mga stakeholders alang sa pagpatuman sa balaod ug mapalig-on ang seguridad ug ingon man mapanalipdan ang mga estudyante batok sa hulga ug kriminalidad. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17 Florence sa FIMA, maayong buntag.
0: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radyo Pagpinggan.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbanting.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Bad Bunny.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Bad Bunny.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: Radyo Magbating. Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: Balita Nasional.
1: Mubisita si US President Donald Trump sa Manila aron motambong sa 49th ASEAN Summit sunod buwan. Kini ang gikumpirma sa Malacañang gagapong adlaw, Oktubre 14. Mismo si Palace Press Officer Attorney Claire Castro mao ini kumpirma ato sa briefing labos sa pagbisita sa American leader. Mao kini ang labing unang pagbisita ni Trump sa Pilipinas sa kaniadtong 2017 diin ang nasud katapusang nag-host sa ASEAN Summit. Giimbitar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si President Trump sa dihang ni bisita kini sa White House niadtong Hulyo tuig 2025. Ang Pilipinas mao'y chair sa ASEAN karong tuiga ug mao'y host sa 49th ASEAN Summit og related summits gikan sa Nobyembre 16 hangtod 18. Ang mga nagunang tigom ipahigayon sa Philippine International Convention Center kun PICC sa Pasay City. Ang tulog adlaw gideklara nga special non-working day sa Metro Manila tungod sa gilaumang grabe nga kahagipot sa trapiko ug alang usab sa seguridad sa mga partisipante sa summit.
2: Sa dugang detalye sa balitay nasyonal, kadaghanan sa mga Pilipino nagtuo nga si Vice Presidente Sara Duterte kinahanglan nga personal nga motistigo sa korte alang sa impeachment sa Senado aron atubangon ang mga pasangil nga gipahantang bato kaniya. Sa usa ka survey sa Pulse Asia nga gihimo gikan September 17, atubangon ang mga pasangil nga gipahantang bato kaniya. Sa usa ka survey sa Pulse Asia nga gihimo gikan September 17 hangtod 24, nakita nga 51% sa mga respondents gusto nga si VP Sara mubarog sa witness stand, samtang 34% ang mingon nga dili siya angay motistigo, 14% ang wala pa nakadesisyon o 1% ang may dumili sa pagtubag. Ang gusto nga personal nga motistimunya si VP Sara labing taas sa Metro Manila nga 66%. Gisundan kini sa nahabiling bahin sa Luzon nga 61%. Samtang 61% sa mga respondents sa Mindanao o 43% gikan sa Visayas nga mingong dili na angay motistigo si VP Sara Duterte. Sa socioeconomic classes, 56% sa mga respondents sa Class A, B, C o 53% sa Class D ang miingon nga kinahanglan siyang motistigo. Gipakita usab sa survey nga 71% ang miingon nga nasayod sila sa gingong ill-gotten wealth sa Vice Presidente. Sa mga nakabalo sa gingong pasangil, 39% ang dili makaingon kung tinuod ba ang pasangil o dili. Samtang 30% ang miingon nga dili kinitinuod. Doon sa 29% ang nagtuo nga ang Vice Presidente tinuod nga dunay nakuha nga bahandi sa illegal nga paagi. Ang survey gihimo pinagi sa face-to-face nga mga interview sa 2,400 ka mga hamtong nga nag-edad o 18 pataas.
0: BBC Balitang Abroad.
1: Ni kadaog na sa iyang pwesto si US Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle aduna kini kalabutan sa pasangil nga nangayo og salapi aron mabayra ng iyang credit card bill apan hugtanon kini gipanghimakak ni Guilfoyle og giingong pagpandaot lamang ang tanan kay baluan nga kaning asawa si Guilfoyle ni California Governor Gavin Newsom og nakarelasyon usab niini ang anak ni US President Donald Trump nga si Donald Jr. sukad 2018 hangtod 2024 kaniadtong Setyembre tuig 2025 gitulong siya ni Trump sa maong pwesto.
2: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, giatake sa mga rebelding Houthi ang usa ka administrative building sa National Oil Firm sa Saudi Aramco sa Daran nga nisangpot sa pagkasunog apan walay natala nga casualty. Gihimo ang pag-atake human sa pahimangno sa Houthi isip balo sa sugo sa Saudi-led coalition nga ihiklin ang usa ka pasilidad sa lana sa lugar sa Sana'a sakop sa Yemen. Samtang upat ka mga katawhan ang samaron og 15 ka mga panimalay ang nangadanyo suman niigo ang duha ka missile tungod sa managsunod nga pag-atake sa mga airports o infrastruktura sa lana. Daghang mga international airlines ang temporaryong gihunong una ang mga biyahe padulong sa maong rehiyon. Nagpasidaan ang gabinete sa Saudi Arabia sa pagpanguna ni Crown Prince Mohammed bin Salman nga magatubang sa bugat nga silot ang mga Houthi tungod sa padayon nga pagpamomba sa ilang teritoryo.
0: BBC Martin Balita.